0: Fire and Music. 100% ølst. 100% karneval.
1: Nå i dørfisken er møkken bischen. Ikke noe med simmeltes milliarder skal.